0: water journey.
1: Unutarnji put i vanjski put.
0: Yes. Bend your knees.
1: Savite koljena.
0: Over the knees.
1: Ispletite prste na koljenima.
0: Head on the ground.
1: Glava je na podu.

0: the psychic.
1: Vajrasana harmonizira cijelo tijelo, nervni sustav i psihu.
0: Mind.
1: Da bi se smirio um.
0: It's also anti-stress posture.
1: To je također
0: Viraš.

the divine love and light from your heart, spreading throughout the whole body and outside. Divine love and light from your heart throughout osjećamo božansku ljubav i svjetlost iz srca kako se širi i zrači cijelim unutarnjim prostorom. Izrači izvan nas u univerzumu.

and radiating around you, through and through. Božanska ljubav i svjetlost širi se cijelim unutarnjim prostorom i zrači široko oko nas.

See your Gurudev in your inner space and mentally greet him, bow down. U svom unutarnjem prostoru vidimo, predočimo si lik svog Gurudeva i mentalno ga pozdravimo.

In your throat, osjećamo disanje u grlu and relax your neck, opuštamo vrat. Your face, lice, eyes, očne kapke, forehead, čelo. And the top of the head, i vrh glave.

Deep inhale and exhale. And slowly sit up, duboki udah, izdah i polako sjednimo. Sit into Vajrasana, u Vajrasanu. Ili do katu pranam, radimo katu pranam.

disanja i pomoću trbušnog disanja se opuštamo. The more you relax, deeper you can go. Što se više možemo opustiti, dublje idemo.

observe the benefits of Buna Mana Asana, promatramo djelovanje Buna Mana Asane. It is very beneficial for our spinal column, izuzetno je dobra za kralježnicu, for the discs. Relaxing the muscles along the spinal column, opušta duboke mišiće duž kralježnice, prokrvljuju se diskovi. Stretches the shoulders, razgibava ramena. Good for the kidney functioning, dobra za rad bubrega. Feel your whole body, osjećamo cijelo tijelo. And feel the breath, osjećamo dah. How the body is expanding and contracting with the breathing. Kako se tijelo širi i skuplja u ritmu daha.

and observe the flow of energy of prana throughout the whole body, from Manipur chakra throughout the whole body. Osjećamo strujanje prane iz Manipure cijelim tijelom. From Manipur downwards till the top of the toes, od Manipure prema dole do prstiju na nogama. Upwards till the top of the head, prema gore do vrha glave. Through the shoulders till the top of the fingers, kroz ramena do dlanova i jagodica na prstima ruku. And feel the fine prana on the surface of the body. Fina prana na samoj površini kože.

then it will be double long. Kad ovladamo pranajamom, izdah će biti dvostruko duži od udaha. But relaxed, ali opušteno. Just continue. Nastavljamo.

Exhalation through the right nostril, slowly release pranayam mudra. Poslije sljedećeg izdaha na desnu nosnicu, spustimo polako ruku dolje. Observe your breath without influencing it. Promatramo dah bez utjecanja na njega.

And repeat your mantra. Iponavyamo mantra. Feel the flow of the prana throughout the whole body. Osjećamo strujanje prane, vitalne energije cijelim tijelom.

osjećaj mira, sklada, zadovoljstva. Feeling of peace, harmony, pleasantness, ananda. And with these feelings in our hearts, we will chant Om 3 times. I sa tim osjećajima u srcu pjevat ćemo Om 3 puta. Deep inhale, duboki udah.

Dobar dan, dobrodošli u Sri Depuri Džašom Zagreb na sat joge. Danas ćemo vježbati treći stupanj po sustavu joge u svakodnevnom životu. Sat joge počinjemo nandasanom, tako da možete se udobno smjestiti u ležeći položaj, lezite na leđa. Ruke su pokraj tijela, dlanovi su okrenuti prema gore, dlanovi su pokraj tijela, znači noge su razmaknute i zatvorite oči i udahnite duboko 3 puta. I osvijestit ćemo tijelo i opustit ćemo dio po dio tijela. Osvijestite noge i od nožnih prstiju do kukova opustite ih. Osvijestimo trbuh i opustimo donji dio trbuha. Osjetimo, opustimo pupak, dijafragmu. Opustimo cijeli trbušni zid. Osjetimo srce i opustimo srce i cijelo područje srca. Osvijestite ramena i opustite ih. Osjetimo ruke i težinu svojih ruku. I od vrhova prstiju sve do ramena opustite ruke. Usmjerimo pažnju na stražnji dio tijela. Osjetimo dodir tijela i poda. I opustimo sjedalne mišiće i zdjelicu. Osjetite leđa i opustite sve mišiće na leđima. Opustimo lopatice i centar između lopatica. Osvijestite kralježnicu i od korijena do vrha opustimo cijelu kralježnicu. I osjetimo mišiće uzduž kralježnice i opustimo ih. Opustimo glavu, tijeme glave, potiljak. Osjetimo čelo i obrve, opustimo. I opustimo centar između obrva. Opustite sve mišiće lica. Osjetite bradu, opustite i donju vilicu. Opustimo sve mišiće grla. I opustimo ključne kosti. I osjetimo kako se svakim izdahom postajemo i tjelesno i mentalno opušteniji. I sad ponovo usmjerimo pažnju na disanje i udahnite malo dublje 3 puta. I polako sa sljedećim udahom podignemo ruke, protegnimo se, udišući podignemo ruke iznad glave, istegnemo se, zadržimo malo dah i sa izdahom lagano vratimo ruke. Još ćemo jedan puta, polako udisaj, podignemo ruke, protegnemo se, zadržavamo malo dah, istegnemo se cijelim tijelom i izdah vratimo ruke prema dole na pod. Polako spustimo ruke, spojimo dlanove, pretrljajmo. Zagrijemo dlanove i tople dlanove položimo na oči, na lice. Pretrljamo mišiće lica, očne kapke. I polako otvorimo oči i vratimo ruke uz tijelo. I polako se odgurnemo rukama i sjednemo u položaj na pete, u vajrasan.
Krenut ćemo sa Viagra Asanom, Tigar, jedna vježba znači, koju počinjemo u položaju u osnovnom, sjedimo na petama, koncentrirat ćemo se na kralježnicu, znači radit ćemo disanje usklađeno sa pokretom i pripremit ćemo se, polako ćemo duboko udahnuti, podignemo se na koljena gore, isključimo ruke, sa izdahom spustimo dlanove dolje na pod i lagano desno koljeno približimo prema čelu, spojimo čelo i koljeno. Udah, polako nogu podižemo prema gore unazad, pogled usmjerimo gore prema stropu. I izdišući četiri čelo spojimo s koljenom. Udah, polako podižemo nogu gore, istegnemo se, gledamo prema gore. I izdah, spojimo čelo i koljeno. Polagano udah, ponovno podižemo nogu. I izdah, polako spustimo koljena na pod, zaobimo leđa. Podignemo se gore sa udahom na koljena, ispružimo ruke i sa izdahom sjednemo na pete. Ravnih leđa se vraćamo. Radimo se lijevom nogom, krenut ćemo. Jedan udah, podignemo se gore. I dva izdah, spustimo dlanove na pod i privučemo lijevu nogu prema čelu. Udah, polako gore nogu podižemo, nazad, pogled usmjerimo gore. I izdah, idemo čelom prema koljenu. Ponovno udah, podižemo se gore. Gore noga unazad. I izdah, čelo prema koljenu. Još jednom udah, idemo gore nogu unazad, pogled usmjerimo gore. I izdah, spustimo koljeno na pod, zaoblimo leđa. Polagano se sa udahom podignemo gore. Ispružimo ruke i izdah, sjednemo na pete. I radimo dalje drugi ciklus, polako ćemo krenuti, idemo udah jedan, podignemo se gore na koljena i dva, izdah, spustimo dlanove dolje, spojimo desno koljeno i čelo. Tri, udišući polako podižemo gore nogu, pogled usmjerimo gore. Četiri, izdah, savijamo se, čelo prema koljenu. Pet, udišući podižemo gore nogu, pogled usmjerimo gore. Pazimo da nam zdjelica ne ide prema gore, samo noga. Izdišući šest, spajamo čelo i koljeno. Sedam udah, još jedan puta, znači podižemo gore nogu, pogled usmjerimo gore. Zdjelicu ne podižemo. I izdah, spustimo koljeno na pod, zaoblimo leđa. Devet, podignemo se na koljena sa udahom, istužimo ruke i deset, sjednemo na pete. Odlično. Radimo drugu stranu, krenut ćemo jedan udah, podignemo se gore i dva izdah, lijevu nogu privučemo čelo do koljena. Tri, udišući polako gore nogu podižemo, pogled usmjerimo prema gore i četiri izdah, čelo prema koljenu. Pet udisaj, polako podignemo nogu gore, što više znači unatrag i šest izdah, čelo do koljena. Udisaj, sedam, pogled gore, noga unatrag. I osam, izdah, spustite koljeno, zaoblite leđa. Na devet se podignemo gore na koljena s udahom, ispružimo ruke i ravnih leđa, deset s izdahom, sjednemo na pete. I osjetimo malo djelovanje. Znači, djelujemo na gibkost kralježnice, jačamo mišiće trbuha. I polako ćemo se pripremiti za sljedeću vježbu. Lezite na leđar, idemo u početni položaj. Pripremit ćemo se za Skandarasanu, položaj na ramenima. Polako, znači, idemo, savijemo noge u koljenima. Razmaknemo noge i privučemo stopala što bliže tijelu. I uhvatimo se rukama za skočne zglobove ili za pete. I koncentrirat ćemo se na istezanje kukova, na leđa. Polako ćemo udahnuti i podignemo gore leđa i zdjelicu vis. Što više, istegnemo se prema gore i zadržimo dah koliko nam je ugodno. I izdišući polako spustimo dolje zdjelicu. Idemo drugi put, udah, podignemo gore leđa i zdjelicu. Što više, znači se istegnemo, zadržavamo dah. Pokušajte biti nepomični u krajnjem položaju. I izdišući vratimo. Odlično. I još ćemo treći put. Udah, podignemo se gore. Istegnemo leđa i zdjelicu. Sad izdahnemo i ostajemo normalno dišući.
Znači, težina tijela nam je na zatiljku, na ramenima i na stopalima. Normalno dišemo, znači opuštamo se u položaju. Vježba djeluje jako dobro na mišiće pregibače kuka. Jačamo, znači, područje zdjelice prokrljujemo. Dobro je, usklađuje rad ženskih organa. I polako idemo dolje sa izdahom, vratimo se, spustimo zdjelicu na pod i spružimo noge. I vratimo se, osjetimo malo djelovanje. Osjetimo područje zdjelice. Nastavit ćemo dalje. Radit ćemo viparikarni mudra, spojite noge. Pripremit ćemo se za polustoj na ramenima. Idemo zajedno. Polako savijete noge u koljenima i odgurnete se rukama gore. Podignete zdjelicu toliko visoko da se možete poduprijeti rukama i noge podignemo i spružimo okomito da bude na pod. Znači, ostajemo u položaju nepomični, normalno dišući. Noge, znači, ne bi smjeli savijati unatrag, noge ostaju okomito na pod cijelo vrijeme, znači, dok smo u položaju. Viparikarni mudra je poznata i pod nazivom vježba za obnavljanje energije, jer djeluje revitalizirajuće na cijelo tijelo. Kad smo u položaju, znači, trebali bi opustiti mišiće stopala, nogu, zdjelice. Znači, noge ne bi smjeli unazad, nego noge što više okomite na pod. Dišemo u položaju normalno, koncentriramo se na cijelo tijelo. Ostajemo nepomični, znači, djelujemo dobro na žlijezde, na usklađivanje rada žlijezda sa unutarnjim izlučivanjem. Otklanja stres, depresiju, djeluje dobro na rad štitnjače, pospješuje rad štitnjače, potiče tok limfe. I polako savijemo noge u koljenima prema čelu, spustimo koljena, spustimo dolje ruke prema podu i lagano kralježak po kralježak spustimo dolje leđa. I spružimo noge i vratimo se u početni položaj. I osjetimo malo djelovanje. Znači, vratimo se nazad, spustimo dolje noge i osjetimo djelovanje vježbe na tijelo. Viparikarni mudru ne radimo ako imamo visoki krvni tlak ili ako imate bolove u laktovima. Ako se desi da vam počnu trnuti prsti na rukama, vratimo se iz položaja. I polako nam ćemo se pripremiti za sljedeću vježbu. Ponovo se podignemo gore, sjednimo na pete. Radit ćemo u štrasan devu. Znači, radit ćemo polagano, usklađujemo disanje i pokret. Ponovo smo svjesni, znači, disanja dok radimo vježbu. I koncentrirat ćemo se na kralježnicu, na istezanje u kukovima. Znači, početni položaj je sjedimo na petama, vajrasana, leđa su nam ravna i, znači, radit ćemo varijantu 2. Krenut ćemo zajedno, polagano sa udahom podignemo se gore i sa izdahom uhvatimo se lijevom rukom za desnu petu, a desnu ruku gore ispružimo, glavu zabacimo malo unatrag i pogled usmjerimo prema prstima ispružene ruke.

I izdah sjednemo na pete. I sad ćemo raditi četvrtu varijantu, znači ćemo krenuti. Idemo, znači udah, podignemo se gore na koljena, ispružimo ruke i sa izdahom savijamo ruke u laktovima i naginjemo se unatrag sve dok glava ne dotakne pod. Laktovi ne bi smjeli dodirivati pod, znači stegnemo se u leđima i ostajemo u položaju normalno dišući. Uštrasan djeluje jako dobro na područje zdjelice, na kukove, jača mišiće natkoljenica, znači djelujemo dobro i na leđa. Budite oprezni ako imate problema u slabinskom dijelu kralježnice, znači ne bi smjeli raditi. I idemo polako gore sa udahom, podignemo se i izdah, sjednemo na pete. Ako osjećate bolove u lumbalnom dijelu, napravit ćemo jogu mudru, znači jedan obrnuto položaj, jedno obrnuto istezanje, polako idemo gore sa udahom i sa izdahom, znači stavimo ruke pokraj tijela i čelo na pod. I samo malo ostanemo u položaju.

0: I idemo polako gore udišući, podignemo se.
1: I stegnemo ruke. I izdišući vratimo na matkoljenicu. I polako ćemo ustati. Radit ćemo iz stojećeg položaja, Garudasan. Znači početni položaj nam je stojeći, stanemo. I radit ćemo koncentrirajući se na održavanje ravnoteže. Znači Garudasana je vježba gdje pazimo ravnotežu i radit ćemo tako da ćemo početi znači sa lijevom rukom. Lijevu ruku obavijemo oko desne, odozdo. I spojimo dlanove. I onda ćemo znači težinu tijela prebaciti na lijevu nogu. Malo savijemo lijevu nogu i desnu nogu omotamo oko lijeve. Polagano, koncentriramo se u neku točku. I onda se polako spuštamo, naginjemo prema naprijed, sve dok lakat ne dotakne koljena. S tim da nam leđa budu što više ravne. Idemo polako gore, udišući. I izdišući, spustimo nogu i raspletemo ruke. Garudasana je dobra jako za muške organe, naročito za prostatu. Uravnotežuje živčani sustav, dobra je za koncentraciju, jačate noge. I radimo drugu stranu. Idemo znači desnu ruku obavijemo od ozdo oko lijeve. Težinu tijela prebacimo na desnu nogu. Malo je savijemo u koljenu i obavijemo znači, lijevu nogu oko desne. Idemo polagano, spuštamo se dolje sve dok se lakat i koljeno ne dotakne. Idemo gore, udah. I izdah, raspletimo ruke. I još ćemo jedan puta, idemo druga noga. Polako lijevu ruku obavijemo oko desne. I težinu tijela prebacite na lijevu nogu. I onda desnu nogu omotamo oko lijeve. Idemo polako u položaj, spuštamo se u Garudasan. I ostajemo u položaju malo. Krajnjem nepomičnog tijela. Idemo gore, polagano se vratimo i raspletimo ruke. U slučaju da vam se zavrti u glavi, što se može desiti, možete napraviti, znači malo se nagnete prema dolje, ruke na koljena, pogled usmjerite prema dole, dok se ne izbalansira tijelo. I još ćemo na drugu stranu, idemo znači sada desnu nogu odozdo, ruku ispod lijeve, spojimo dlanove. Na desnu nogu prebacimo težinu tijela i omotamo znači lijevu nogu oko desne. I polako se spustimo u položaj. Znači naginjemo se prema naprijed, lakat bi se trebao spojiti s koljenom. Idemo gore, vratimo se. I raspletimo ruke i vratimo se u početni položaj. Kratko zatvorite oči, jednom dublje udahnite i izdahnite. I samo osjetite djelovanje.

I spustimo se dolje u položaj Vajrasana, sjedite na pete. Pripremit ćemo se za sljedeću vježbu, radit ćemo Vajrasana ili položaj junaka. Vajrasana znači je vježba koja nam djeluje jako dobro na živce, djeluje umirujuće, uravnotežuje živčani sustav i otklanja strahove, oslobađa od strahova. I normalno djeluje na pravilno oblikovanje luka stopa. Idemo znači, iskoračite sa desnom nogom prema naprijed. Znači, stopalo iskoračimo stopalom prema naprijed i podvijemo prste lijeve noge i težinu tijela prebacimo na lijevu nogu, na lijevo stopalo u stvari. Znači, sjedimo na peti i desnom rukom znači se naslonimo na lakat. Desni lakat je na koljenu, a dlan je znači na licu. I gledamo naprijed u neku točku, koncentriramo se i ostajemo normalno dišući. Držimo leđa što više ravna i promijenimo. Idemo znači, sad ćemo raditi s drugom nogom, znači iskorak je sa lijevim stopalom naprijed. Stopalo bi trebalo biti, znači peta je kod koljena, a lijevu, znači ruku stavimo lakat na koljeno i lice naslonimo na lijevi dlan i desnu ruku stavimo na desnu natkoljenicu. I normalno dišući ostajemo u položaju. Ponovo se koncentriramo naprijed u neku točku i osjetimo znači tijelo u položaju, cirkulaciju kako ide prema stopalu. I promijenimo, još ćemo jedan puta. Znači Vajrasana radimo drugi put sa desnom nogom, stopalo iskoračimo naprijed. Znači rekli smo stopalo je kod koljena i podijemo prste na lijevom stopalu. I težina tijela nam je znači na lijevom stopalu, desnu ruku naslonimo lakat na koljeno, lice na desni dlan i normalno dišemo u položaju. I još jedna izmjena. Znači radimo sa lijevom nogom, stopalom iskoračimo naprijed, podvijemo prste na desnoj nozi, naslonimo se na težinom tijela prebacimo se na desno stopalo i ostajemo u položaju normalno dišući.

Odlično. I raspletemo i sjednemo nazad na pete. I sad ćemo nastaviti sa trikonasan. Znači radit ćemo trikonasan trokut iz stojećeg položaja. Znači idemo gore, ponovno ustanimo, podignemo se gore i stanemo u raskorak. Znači krenemo se tamo. I radit ćemo varijantu, znači drugu varijantu. Koncentrirat ćemo se dok radimo trikonasan na istezanje mišića u bočnom dijelu trupa. Pa ćemo znači krenuti polako udišući, podignemo ruke do sredine, do visine ramena i izdišući u desno, lagano se saginjemo bočno. Desna ruka klizi prema desnom skočnom zglobu, a lijevu ruku gore ispružimo i pogled usmjerimo prema prstima lijeve ruke. I normalno dišemo. I osjetimo znači istezanje u ovom bočnom dijelu. Idemo udišući do sredine i izdišući vratimo ruke uz tijelo. Idemo znači na drugu stranu, udah, podižemo ruke do visine ramena i izdah, idemo u bočno u lijevu stranu, klizimo lijevom rukom prema lijevom zglobu, a desnu ruku gore ispružimo, pogled usmjerimo prema prstima desne ruke. Idemo udah u sredinu i izdah, vratimo ruke. Idemo drugi put, udah, jedan, podignemo ruke u sredinu i dva, izdah, idemo u desno, bočno, znači se istegnemo i što više probajte uhvatiti rukom skočni zglob na desnoj nozi i ostajete u položaju normalno dišući. Trikonasan isteže bočne dijelove trupa, djeluje dobro na prepone, uravnotežuje živčani sustav. Idemo sa udahom u sredinu i izdah, vratimo ruke.

I još ćemo na lijevu stranu, idemo zajedno udah, širimo ruke u stranu do visine ramena i izdah u lijevo. I gledamo prema prstima desne ruke. I idemo udah u sredinu i izdah, vratimo ruke. I radit ćemo ovu četvrtu varijantu, znači ostajemo u položaju kako jesmo u početnom, noge su razmaknute i zajedno ćemo raditi, polako udahnemo, podignemo ponovo ruke u stranu i izdah, idemo sa lijevom rukom, uhvatimo desni skočni zglob, a desnu ruku gore ispružimo i gledamo prema prstima ispružene ruke. Idemo udah, podignemo se nazad i izdah, vratimo ruke uz tijelo. Znači, radimo zajedno drugu stranu, idemo jedan udah, širimo ruke u stranu i dva izdah, idemo desnom rukom, nagnemo se naprijed i uhvatimo lijevi skočni zglob. I ostajemo malo u položaju, osjetimo tijelo u položaju, dišemo normalno. Idemo udah, vraćamo se u sredinu i gore sa izdahom vratimo ruke. I napravite još jednom u svome ritmu svaku stranu. Krenite, znači idemo udah, ruke u stranu i izdah, nagnemo se i lijevom rukom uhvatimo desni skočni zglob. Polagano idemo udah u sredinu i izdah, podignemo se i vratimo ruke uz tijelo. Idemo na drugu stranu, polako ćemo krenuti, udah i izdah, nagnemo se, torzija, uhvatimo se sa desnom rukom za lijevi skočni zglob. I ostajemo u položaju normalno dišući. Znači, ne smijemo ovo rame previše prema dolje. I idemo udah, vraćamo se u sredinu, gore se podignemo, s izdahom vratimo ruke. Odlično. I lezimo u anandasana, sjetimo malo djelovanje.

I malo dublji udisaj. Protegnemo se jedan puta, spojimo stopala, noge, protegnemo se, idemo znači sa udahom, istegnemo cijelo tijelo, guramo lumbalni dio prema dolje i izdah, vratimo ruke. I polako ćemo ponovno ustati, idemo gore u stojeći položaj. Pripremit ćemo se za sljedeću vježbu, radimo ek pad utanasan, položaj na jednoj nozi. Znači, stanite u početni položaj. Stanemo, znači, stopala su jedno pokraj drugoga i koncentrirat ćemo se ponovno na održavanje ravnoteže. Znači, idemo, desnu nogu ćemo staviti u koljenu i stavite stopalo na preponu lijeve noge. I osjetite stabilnost u ovom položaju, ostanite kratko, znači osjetimo tijelo u položaju. I idemo, znači podignemo ruke gore sa udahom, sklopimo ruke iznad prsa sa izdahom, stavimo, znači, i onda ćemo u tri koraka spustiti se u položaj. Idemo, znači, malo se nagnemo prema dolje gornjim dijelom tijela, pa ćemo drugi put. I idemo još jednom, treći put i sad su nam leđa ravna, paralelno s podom, pogled usmjerimo prema naprijed. Osjetimo ovo istezanje u stražnjem dijelu nogu. Koncentrirajte se na održavanje ravnoteže. I ponovno ćemo u tri koraka gore, znači malo se zadržimo u svakom položaju, pa idemo drugi. I na kraju se uspravimo, podignemo gore ruke. I spustimo dolje nogu. I osjetimo malo, znači, djelovanje. Ek pad utanasan djeluje jako dobro na koncentraciju, razvija osjećaj za ravnotežu. Uravnotežuje živčani sustav. Idemo druga noga, znači stavimo lijevu nogu i stopalo na preponu desne noge. I ponovo ćemo se koncentrirati na održavanje ravnoteže. Ostajemo malo u položaju, mirni. I polagano širimo ruke u stranu, podignemo gore, sklopimo ih iznad glave, dlanove i stavimo sklopljene ruke ispred prsa. I sad ćemo, znači idemo, naginjemo se prema naprijed u tri koraka, ostajemo malo u svakom položaju, pa ćemo drugi put. I sad su nam skroz leđa ravne, nagnemo se prema naprijed, ostajemo malo u položaju. Idemo gore, vratimo se, drugi put, i skroz, znači, izravnamo leđa i raspletemo ruke i spustimo nogu. I osjetimo malo, znači, cirkulaciju u nogama. Ek pad utanasan djeluje jako dobro na mišiće nogu, jača ih i steže. I drugi put radimo, idemo, znači, desnu nogu savijemo u koljenu i stopalo na prepunu lijeve. I ostanemo malo u tom položaju. Samo osjetimo tijelo, znači u svakoj od ovih faza. Trebali bi osjećati stabilnost, koncentrirati se skroz na održavanje ravnoteže. Idemo polako ruke u stranu, podignemo gore, sklopimo ih iznad glave i stavimo ispred prsa. I rekli smo idemo u tri koraka prema dolje, nagnemo se malo, ostajemo u toj poziciji. Pa ćemo drugi put. I idemo skroz u položaj, znači ekpad utanasan, ostajemo ravnih leđa, pogled je znači prema naprijed. Leđa bi trebala biti ravna. Idemo polako nazad, vratimo se. I izravnamo leđa. Raspletemo ruke i spustimo dolje nogu. Osjetimo, znači, pojačanu cirkulaciju u nogama. I radimo još jedan puta drugu nogu, znači stavite lijevu nogu, idemo i stavimo na preponu desne. Ostajemo malo u poziciji. Širimo ruke u stranu. Podignemo ih gore, sklopimo ih iznad glave i sklopljene stavimo ispred prsa. Malo se nagnemo prema naprijed, ostanemo kratko.
Znači bez naglih pokreta, bez trzaja, naginjemo se drugi put. Malo se zadržimo. I idemo u položaj, znači spustimo se, leđa su nam ravna. Ostajemo malo u poziciji. I vraćamo se nazad. I izravnamo se. I raspletemo ruke. I spustimo dolje nogu. I na kratko samo zatvorimo malo oči, udahnemo dublje, izdahnemo i osjetimo djelovanje. Osjetimo cirkulaciju u nogama. I otvorimo oči i nastavit ćemo sa Garuda, odnosno nismo radili Hansa Asanu, radit ćemo Labuda. Znači idemo opet još jedna vježba ravnoteže, koncentrirat ćemo se ponovno na održavanje ravnoteže. Hansa Asan Labud, znači radimo iz stojećeg položaja i opet ćemo znači paziti na ravnotežu jer će položaj biti na jednu nozi. Znači idemo, krenut ćemo s desnom nogom, savijete u koljenu i privučete iza

Stopalo uz tijelo, uhvatimo se za gležanj. I udišući podignemo gore lijevu ruku i gore desnu nogu vučemo prema gore, odnosno pokušajte što više podignuti gore, ali tijelo ne naginjemo prema naprijed previše, pogled je znači gore prema ruci. Idemo udah, vratimo se i izdah, spustimo dolje nogu. Svjesno radimo, znači pazimo na ravnotežu, idemo druga noga, lijevu nogu savijemo, privucimo stopalo uz tijelo, uhvatimo se za skočni zglob ili gležanj lijeve noge. Polako ćemo udahnuti, podignemo desnu ruku gore i idemo gore, znači povucimo što više unazad lijevu nogu i stegnemo se u prsnom košu. I izdah, idemo nazad i vratimo se nazad. I još ćemo jednom, idemo drugi put, znači desnu nogu savijemo i privucite stopalo uz tijelo. Polako ćemo gore s udahom podignuti lijevu ruku i naginjemo se malo samo naprijed, a nogu podignemo gore što više unazad. Idemo nazad, vratimo se, s izdahom spustimo. I napravit ćemo još jednom lijevu nogu, idemo, znači savijete nogu, privucite tijelo sa udahom, podignemo ruku, nagnemo se naprijed malo i nogu vučemo što više unatrag. Labud Hansasana djeluje jako dobro na koncentraciju, naravno težu, istežete mišiće u prsnom košu, djelujemo dobro na leđne mišiće, na kukove. Idemo polako nazad, spustimo dolje s izdahom, vratimo nogu na pod. I kratko lezimo u Anandasana da osjetimo djelovanje.

I malo dublji udisaj. S jednim udahom se protegnemo, podignemo ruke gore iznad glave. I stegnite tijelo. Malo zadržimo dah. I lagano izdišući vratimo ruke. I polako ćemo se odgurnuti rukama i ustati. Ovaj niz vježbi iz trećeg stupnja završavamo znači sa pozdravom suncu, Surya Namaskar. Radit ćemo dakle pozdrav suncu, to je znači vježba koja se radi inače sa koncentracijom i na čakre i na mantre, pjevajući mantre. Mi ćemo danas raditi jednostavno koncentrirani na disanje i radit ćemo znači zajedno. Pa ćemo početni položaj, stanemo na početak prostirke i radimo znači sklopljenih ruku ispred grudnog koša, malo dublji udah, izdah. I idemo.

Udisaj, gore se istegnemo, pogled usmjerimo prema gore. I izdisaj, nagnemo se prema dolje, sve dok ruke ne dotaknu pod. Sa udahom iskorak lijevom nogom unazad. Desna noga ostaje naprijed, pogled je prema gore. I izdišući iskorak desnom nogom unazad do lijeve. Zadržavajući dah, spustimo koljena, brade i prsi na pod. Dijelica izbačena prema gore. Udišući pritisnemo zdjelicu i gornji dio podignemo, pogled je prema gore. I izdah, istružimo noge. Ponovno udah desnom nogom, iskorak naprijed. Gledamo gore. I izdah, lijevom nogom naprijed do desne. I udišući podignemo se gore. I izdišući sklopimo ruke ispred prsa. I vratimo ruke uz tijelo. Pozdrav suncu, jača tjelesnu kondiciju, potiče duhovni razvoj. Idemo drugi put, sklopimo ruke i jednom dublje udahnemo i izdahnemo. I udah, gore se istegnemo, rukama prema gore gledamo. I izdah, tri, nagnemo se prema dolje, ruke trebaju dotaknuti pod. Sa udahom idemo desnom nogom, iskorak unazad. Pogled je prema gore. I izdah, idemo s lijevom nogom, iskoračimo unazad do desne. Zadržavajući dah, spustimo dolje koljena, bradu i prsa na pod. Polako udahnemo, pritisnemo zdjelicu, gornji dio izvijemo, gledamo prema gore. I izdah, ispružimo noge. Pogled je prema trbuhu. Sa udahom idemo s lijevom, iskorak unaprijed. Gledamo gore. I izdah, idemo sa desnom nogom do lijeve. Polako udišući podignemo se gore, ravnih leđa i stegnemo se rukama. I izdah, sklopimo ruke ispred prsa. I vratimo ih uz tijelo. Surya namaskar uvijek radimo, znači u paru, dva, četiri, sad ćemo raditi drugi ciklus. Krenut ćemo, idemo znači jedan, sklopimo ruke, malo dublji udah, izdah. I dva, udisaj. I tri, izdah, nagnemo se. Udah, lijeva, iskorak unazad. I izdah, desna noga do lijeve. Zadržavamo dah, koljena, brada i prsa na pod. Udah. I izdah. Udah, desna naprijed. I izdah, lijeva do desna. Udisaj, podignemo se gore, ravni leđa. I izdah, sklopimo ruke. I vratimo ih uz tijelo. Idemo, ponovno, sklopimo ruke, jedan, dublji udah, izdah. Dva, udisaj, podignemo ruke. I tri, izdah, nagnemo se. Udah, desna, unazad, iskorak. Pogledi prema gore. I izdah, lijeva do desna. Bez daha, koljena, brada i prsa na podu. Udisaj, pritisnemo zdjelicu, leđa podignemo. I izdisaj, ispružimo noge. Udah, lijeva ide naprijed, iskorak. Pogledi gore. I izdah, desna do lijeve. Ravnih leđa, idemo gore sa udahom. Podignemo ruke. I izdah, sklopimo ih ispred prsa. I vratimo se u početni položaj. Surya namaskar zagrijava tijelo, znači aktivira nam solarni pleksus, manipur čakru. I radit ćemo treći ciklus. Sklopimo ruke i jednom dublje udahnemo i izdahnemo. Idemo udisaj, gore se istegnemo, pogled prema gore. I izdisaj, ravni leđa, spustimo se prema dolje, ruke su na podu. Udah, lijeva noga, iskorak unazad. I izdah, desno do lijeve. Bez daha, koljena, brada i prsa na podu. Udisaj, pritisnemo zdjelicu. I izdisaj, spružimo noge. Udah, desnom iskorak naprijed.
I izdah lijeva do desne.

0: Udisaj, idemo ravnih leđa gore.
1: I izdah, sklopimo ruke. I vratimo ih uz tijelo. I još jednom radimo, idemo zajedno. Jedan. I dva, gore se istegnemo. I tri, nagnimo se prema dolje.
0: I sa lijevom iskoraku nazad.
1: I desno do lijeve.
0: Koljena, brada i prsa na pud. Pritisnemo zjevicu.
1: I spružimo noge.
0: Lijeva iskorak naprijed. Desna naprijed do lijeve. Podignemo se gore ravnih leđa.
1: I sklopimo ruke. I vratimo ih uz tijelo. I osjetimo malo djelovanje. I nakon pozdrava suncu, Surya Namaskar, opustit ćemo se malo, lezite u Anandasana na leđa i osjetite djelovanje.

I samo osjetite cirkulaciju u tijelu. I polako se protegnemo s udahom, spojimo stopala i stegnemo se. I izdah, vratimo ruke u tijelo. I polako ćemo se pripremiti za pranajamu. Sjednite udobno u položaj za pranajamu. No, za pranajamu je važno da vam je udobno u položaju. I druga stvar, važno je da ste opušteni. Znači, radit ćemo pranajamu. Nadi se dan treći stupanj, pročišćavanje nadija trećeg stupnja. Pranajama trećeg stupnja radi se na sljedeći način. Znači, neki od udobnih položaja u kojem sjedimo, leđa bi nam trebala biti ravna i koncentrirano radimo na disanje. I položaj ruku je, znači, osnovni položaj ruku je, znači, čin mudra. Palac i kažiprst se spoje i ruke, znači, ostaju na koljenima. I onda ćemo raditi sa desnom rukom. Znači, desnu ruku stavimo pranaja mudru, srednji prst i kažiprst točno između obrva. I radit ćemo, znači, na izmjenično disanje. Pritisnemo palcem desnu nosnicu i udahnemo kroz lijevu. Duboki je udah na lijevu i onda prstenjakom zatvorimo lijevu i izdahnemo kroz desnu nosnicu. Potom nastavimo udah kroz desnu, palcem zatvorimo desnu i izdah je na lijevu. To je jedan ciklus. Takvih radimo 10. 10 počinjemo sa lijevom nosnicom, a drugi ciklus krećemo kroz desnu. Znači, drugi ciklus bio bi udah je kroz desnu, izdah je kroz lijevu nosnicu, udah je na lijevu, a izdah kroz desnu. Isto 10 puta. I nakon pranajame radimo meditaciju, samoanalize iz trećeg stupnja. A više o meditaciji samoanalize možete vidjeti u našoj knjizi gdje je detaljno opisana meditacija svih 8 stupnjeva sustava joge u svakodnevnom životu. Pa ćemo mi sad krenuti sa pranajamom. Znači, udobno se smjestimo i izravnamo leđa i zatvorimo oči. Intonirat ćemo 3 puta om. Spojimo palac i kažiprst. Malo dublji udah.

I sad se koncentrirajte na tog daha, podignite desnu ruku, pranajam mudru i krećemo s pranajamom. Udah je na lijevu. I izdah je na desnu. Pa je udah na desnu nosnicu. Zatvorimo palcem desnu i izdah je kroz lijevu nosnicu. I nastavite u svom ritmu. Radimo 10 krugova. Duboko dišući, koncentriramo se na disanje. Nadi se dan, treći stupanj. Na izmjenično disanje ili anulom vilom.

0: The guest of honour is the Ambassador of the Republic of Croatia.
1: Najprije lijepe pozdrave iz Hrvatske, pozdravljam prije svega njegovu svetost Skis Holmis Zluđin. Isto tako pozdravljam njegovu svetost Samuđija i naravno sve vas koji ste ovdje. Izuzetna mi je čast biti danas ovdje sa vama. Danas je veliki dan. Dan kad se svi trebamo pokloniti svim učiteljima. Trebamo zahvaliti svega Guruđiju i Samiđiju za sve ono dobro što čine za cijelo čovječanstvo.